0: Hier wird in die Tasten gehauen. Level 80 mit Matt Bartow.
1: Obično izaberem visoku stenu s koje se pruža odličan pogled. Kada vidi kuk...